0: keltirish Tayvanning abadiy amillikining dog'dam yo'li. Ishki qirg'oqdagi qarindoshlarning o'rtaq tarixiy madaniyat va qondoshlik muhabbatini qo'g'dab, Tayvanlik demak, Jongoliq demak degan salohiyatni qalbdan qat'iy e'tirof qilib, Tayvan mustaqilligiga Jongochi sizlashtirishga tashqi kuchlarning ig'vogarchilik qilishi va foydalanishiga qarshi turib, ishki qirg'oqning kengishishi, tinch birlikka kelishishiga turtki bo'lishimiz. Xalq orasida cho'nqur yiltiz tortib, omma orasida cho'nqur cho'kib, o'rtaq makonni birlikda qo'g'dab, millatni gullandirish kuchini birlikda pilonlashimiz kerak. Bu navbatlik faoliyatni Dengiz bo'g'izining ishki qirg'oqqa munosabati tadqiqot markazi bilan Tayvan vatanparvarlik birligi tashkiloti birlashib o'tkazdi.
1: Stansimiz xabari. Avtonom rayonlik partiya komitetining shudisi Chen Xiaojiang 9 oyning 10 kuni Ürümçi'de Jongo Gomindang'ın sabık reisi, Zhonghua Qingyan Tinchlik Ma'rif Fondi Cemiyeti'nin baş müdiri Hong Shuzhu bilen görüşti. Avtonom rayonlik siyasi kengashinin reisi Nurlan Abilmajin görüşke katnaştı. Chen Xiaojiang Avtonom rayonlik partiya komiteti, xalq hukumeti ve Bingtuan'ga vakalten Hong Shuzhu'nun Xinjiang'ı ziyaretke kelganligini qarşı aldı. Onun bir Jongo prinsipida ve 92 yıl ortak tonuşida baştan akır çın durup, Tayvan müstakillikige bayırkı roşan aldı karıştırıp, iki kırgak münasibetinin tenç terakki kılışıgı türtke bolgalıkını tarifildi ve kayılıkını bildirdi. O mündak dedi. Yolda Xi Jinping yadroluğudaki Jongo Komünistik Partiyası Merkezi Komitetinin küşlük rehberliki, Yeni davrdagi Jongo Kommunistik partiyasining Xinjiangni idora qilish tadbirining ilmiy yetakchiligi butun mamlakat xalqining zo'r kuch bilan yordam berishida Xinjiang iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyotda butun dunyoning diqqatini tortgudek zo'r muvaffaqiyatlarni qo'lga keltirib, taraqqiyot eng yaxshi, o'zgarish eng cho'ng bo'lgan, har millat ommasi eng ko'p amaliy nafga erishgan tarixiy mazgilga kirdi. Rais Hong Shuzhu Xinjiang'a izchil ko'ngil bilib, diqqat qilib, Xinjiang'ni faol tashviq qilib va tonishtirib, Tayvanlik qarindoshlarining Xinjiang'a bo'lgan tushunishini cho'nqirlashtirishga, Xinjiang bilan Tayvanning almashtirishi hamkorligini ilgari surishga faol to'kib qo'shib keldingiz. Xinjiang'a davomli ko'ngil bilib va qo'llab, ikki joy ommasi bo'libmi yosh avlodlarning almashtirishi ham turtki bo'lishga kuch qo'shib, İki qirg'oqdikilar bir oila degan ideyani kishilar qalbiga teqmin cho'nqir singdirishingizni, iqtisod savdo hamkorligini cho'nqirlashtirishga kuch qo'shib, teqmin ko'p tayvanlik savdogar Tayvan korxonasining Xinjiangga mablag' selib, kasbni gullandirishiga turtki bo'lishingizni, Jongo Xinjiang hikoyasini yaxshi izlashga kuch qo'shib, mamlakat ichi sirtidagi teqmin ko'p do'stning haqiqiy astrolog Umumizlik Jongo Xinjiangni tushunishini ilgari surishingizni umid qilaman. Xinjiang Tayvanga qaratilgan e'tibor siyosatlarini astoydil amaliyalashtirib, mulozimat kapaltini a'lolashtirib, Tayvanlik savdogarlar, Tayvanlik qarindoshlarining Xinjiangda mablag' selib taraqqiy qilishiga va xizmati turmushiga yaxshi sharoit yaratib berdi. Hong Shuzhu munolarni bildirdi. Bu Xinjiangga 3-chi qitim kelishim. Har qitim kelganda cho'nqir ta'sirotga ega bo'laman. Jonghua millati cho'ng oilasining qarindoshdek o'tib, o'z ara hamdam bo'layotgan cho'nqir do'stligini his qilaman. Bu qitim 6-chi navbatlik qo'l tutishib arzuni amalga oshirish, ikki qirg'oqdagi qarindoshlarning almashtirish, muhokama faoliyatiga qatnashish uchun Xinjiangga keldim. Bu fursatdan foydalanib, Tayvanning Xinjiang bilan almashtirish Әм түрткілікні күчәйтішке, яңымы түрткі болып, ікі жай яшларының түшінішіні чонқырлаштырышыны ілгірі сүріп, ікі тәрәптіке әр сахәнің өз ара мәнпәт еткізіп, әмкарлышқы күш қошышыны арзу қылымен. Шинжан әр жәхетлерді өзгіце әвзәлікі игі болып, жонғычы заманы вилаштырыш мұсапсіде Шинжанның чоқым, текімі зор муапықетлеріні қолғы кәлтірдіғалықыға, текімі гүзел әтіні ярытыдығалықығы ішінімен. Muqiyat Jarmuqamad, Jongo Kommunistik Partiyasi Merkezi Komiteti Tayvan Xizmeti İşxansıdaki münasibetlik yoldaşlar, Avtonom rayonun münasibetlik orlardaki mesul yoldaşlar görüşü katnaştı.
0: Stansımız xabri. 6-cı növbetlik kol tutuşup arzunu əməlgaşırış, işki qırgaqdaki qeyrindaşlarının almaşdırış, muhakimi paliyeti. Tünügün ürümçüde ötküzüldü. Faaliyetke katnaşkan aziz mehmanlar tinç, taraqqiyat, yurt makanını qoğdaş, iştipaqlaşıp kürəş qilish, ortaq pilallab gülniş baş temisini çördəb, çoŋqur muhakimi qılıp almaştırıp, ortaq tonuşni kəng mücəssəmlədi. Yeni Jonghua pärzentleri ilmi cemiyetinin kurguçisi, keneş başlıqı Wang Bingzhong mındaq dedi. Kol tutuşup arzunu əmelge aşırış faaliyeti, Tayvan aralıdaki tenç birliki keltürüşünü kollaydıgan vətənpərvər küşlərgi qartılgan yıllı bir qetim ötküzüldüğün kat faaliyet. Bu yıl bu faaliyet Şinjan'da tonca qetim ötküzüldü. Bu yer ilgiri Jonghua milleti can tikip qoğduğun tuprak bolğaşqa tarixi mesuliyet tuyğumuzni teximi küçəytdi. İşki qırğaqni birliki keltürüş ilmi cəmiyyətinin icraya başlığı Cheng Qishun mındaq dedi. İşki qırğaq bir jonguğu təbə. İşki qırğaqdikilər billi oldurup işlarını söhbətləşsə nurğun qiyin məsili həl boludu. Bolub mu işki qırğaqnın pən texnika, ixtisas soğdu cəhət kəmkarlıqı, yaş dostlarını baş deyimlik almaştırış imkaniyyətdiki ege qaladı. Kol tutuşup arzunu əməlgə aşırış, işki qırğaqdiki qeyrindaşlarının almaştırış muhakimi paliyeti, 2021 yılın başla pazırgıca o da 5 növbət ötküzülüp, Tayvan bilen bolğan almaştırışdiki muayim markı qaylandı. Paliyetki qatnaşqan əziz mehmanla rolunu yaxşı cari qıldırıp, Şinjan bilen Tayvan'nın almaştırış, həmkarlıqının özlüksüz teximi yuqarı səviyyə, teximi kəng sahəgə, teximi çoŋqur qatlamğa qədəm qoyuşuq türtkü boludğanlıqını bildirdi. Şinjanlıq sayahat yetekçisi, çoğun kuruqluqdaki yaşlar bəkili Delnur Tursunjan mındaq dedi. Biz işki qırğaqdikilər əsildilik qan tomurdaş, ortaq mədəniyetimiz, ortaq yurt makanımız ba. Aynı vaqtda Tayvanlıq sayahatçilərini başlap manganda bir-birimizin turmuşu toğırsı paranlaşqan idiq. Hazır mı? Münasibetimiz nait yaxşı. İşki qırğaqdiki yaş dostlarının teximi yıqın bardikalı qilishini ümit qilaman. Közetiş şorlunun məsuli Jishin mındaq dedi. Çoğun kuruqluq Tayvanga qarta nurgun etibar siyasetini yolga qoydu. Tayvanlik soğudu sanayiciler vekillerimi faaliyet nait yaxşı boldu deyişdi. Şinjanga tunji kelişim. Ayruplandan tüşüpla adamlarının naiti köplikini isqildim. İliq berip körüp baqumba. Jonghua vətənpərvər qalıptaşlar cəmiyyətinin baş katibi Jiang Shouyi mındaq dedi. Hemeylen Şinjan'ı çoğun bir qetim kelip, körüp yıqış gerekken deyiştik. Şinjan yaxşı jay, teximi köp Tayvanlı qeyrindaşlarının bu yer kelip, məbləğ silişini ümit qılımız.
1: Emdi stansımızdan Şinjan bilen Tayvan yuğurulup, qalıptaş bulup, kol tutuşup, gülünüş arzusini ortak əməlgə aşuraylı mavzuluk obzoruna aldımız. 6-nji növbetlik kol tutuşup arzuna əmelge aşırış, iki kırgaqtiki qeyrindaşlarının almaştırış, muhakime paliyeti Şinjan'da ötküzüldü. Paliyette İpek yoludaki münbet tıprak vasıt kılınıp, Şinjan bilen Tayvan'nın çoŋqur almaştırış süpüsü bərpa kılınıp, iki kırgaqtiki qeyrindaşlarının kan tomırdaş, taqdırdaş ikkallikidek paket çoŋqur dəlillinip, Jonghua milletinin ittifaqlaşıp köreş kiliş, gülünüşünü ortak közleş, kat'i etkadi namayan kılındı. Xalık içi almaştırışı iki kırgaq münasibetinin muhim tiriki. Xalık reştini tutaştırış, birliki kiliş musabısıgı türtkü boludugan açkışlıq hareketlendirgiş güç. Tayvan bilen bolgan daimlik almaştırıştiki marka buluş süpti bilen bu qetim qipaliyette dikkat xalık içi yuğurlaşı ve yaşlarının arlışını ravallaştırışkı merkezleştirilip, Şinjan bilen Tayvan'nın ixtisat soğuda, medeniyet sayahatçilik, yaşlarının arlışı qatarlıq sahelerdeki emeli hemkarlıqını çoğunkırlaştırışkı türtkü bulundu. Tayvanlik qeyrindaşlar Şinjan'nın terakkiyat muvaffakiyetlerini nəx meydanda yez kılıp, biliş, çüşünüş tosqını buzup taşlap, təşəbbüskarlıq bilen xalq arasıda yıldız tartıp, qeyrindaşlıq mehirini çoŋqur yıldız tartkızıp, Tayvan müstəqilligiga qarıştırıp, birliki kelişini ilgir sürüştiki xalq içi küçini mücəssəmildi. Büyük zemin parçılınıp kəsi bolmaydı. Dövlət bölünüp kəsse teximi bolmaydı. Uluq vətən Mengü Tayvan'daki birlik gelişini yaklaydıgan vətənpərvər küşlərinin küşlük arqtiri ki. Bu qetimki Şinjan bilen Tayvan arasıdaki almaştırış hem iki qırğaqdikilər bir ailə digən ideyanın canlıq əməliyeti. Şundaqla millətini gülləndiriş, dövlətinə birlik gəltirişinin umumi vəziyyətinin yüzlənişi. халықның райының тәлпініші ішкәлікіне еніқ ұқтырды. Ішкі қырғақтығы қиырындашылар пәкәт бір ниетті чың тұрып, іштіпақлешіп көрәш қылғандыла, андын ортақ мақанны қоғдап, милләтнің гүлләндіріш еңі мұсапсіге ортақ атылына алаймыз.
0: Әмді 15-ші 5 жылыны яқшы башлап, ең мұсапыда жасарат білән алғы ілгірлейлі сәйіпіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станысымыз мұхбері Леймин қабар қылыды. Абдоным райондық халық өкіметі ақпарат ішқанысы 9-ші айының 10-ші күні түштін кейін 15-ші 5 жылыны башлаш, қадамны еліш баш деймісідге үрішлік ақпарат елан қылыш шиғынының 13-ші мейдан еғынын өткізді. Ақпарат елан қылыш шиғынада 15-ші 5 жыл мәзгілі Шинжаңның мәмлекет бойынша әлі сұпәтлік диққанчылық, чарвычылық мәсуллатлары тәмінат базысы бәрпа қылыштығы, мойым тәдбірлері вә тәрәқият нишаны тоныштырылды. 15-ші 5 жыл мәзгілі Шинжаң мәмлекет бойынша әлі сұпәтлік диққанчылық, чарвычылық мәсуллатлары мойым тәмінат базысы бәрпа қылышта маиеттік ілгірлешіні қолғы келтірілген ашқұшлық мәзгіл. Ерек планға асасын 2030 жылғы барғанда Шинжаңның ашлық осолы 52 миллиард жын әтрапығы етіп, еліғі отыры есаплен Шинжаңдың өткеп тошылыдыған ашлық 10 миллиард жындын ашуды. Пақты мәсулаты 5 миллион 600 мүн тонны әтрапыды мұқымлышып, әлі сұпәтлік пақтының егілген ниспіті 50%-тің юқыры болады. Бағбенчілік қосолы 15 миллион 500 мүн тонны әтрапыды мұқымлышып, тавар мейвілерінің ниспіті 86%-тін юқыры болып, елгі отыры есаплен мәмлекет базырны 10 миллион тонны әтрапыда мейві білен тәмілләйді. Чарвычылық мәсулатлары, өзгіче езілік мәсулатларыны ішләп чықырыш ықтыдары пұқты қадамды ешіп, автоном район дәрежіліктен юқры езілік кәсіпідікі башламчы қарқана 700-ні көпірек етіп, асастық езілік мәсулатларыны пішіқылап айландырыш нәсіпті 76%-ке еткізілуді. Автоном районлық партия комитеті ез қызметі рәхбәрлік ғұрыпсы шықанысының модері. Езілікі езі назарты партия ғұрыпсының шөжесі Ше Еңжоу мұндақ деді. Әлі сұпәт вә көлемден ібарат ішкі алқығы чыңқадылып, құрылмыны әлалаштырыш, башламчыларын етіштіріш, сұпәтіні өстіріш, данлық маркетикләш, үнімін ашырыш, азасын күчей тіштетті сүжіл күчеп, мәмлекет бойынша мойым әлі сұпәтлік ашлық, яғы ішләп чықырыш тәмінләш басы, әлі сұпәтлік бағ орманчылық ішләп чықырыш тәмінләш басы. Yeşil çarvıçılık məhsullatlarını işləp çıxırış təminləş bazısı, rayon əvzəl yezilik məhsullatlarını işləp çıxırış təminləş bazısı quruşunu tezlədib, məmliket boyunca əla sübətlik paxtı işləp çıxırış təminləş bazısını müstəkkəmləb, dəriyətisini östürüb, məmliket boyunca təsir küşki iqə yezilik məhsullatları və yuqru dərəclik yeməklik pişiqlaş bazısını küçəb bərpaqlıb. Yezilikinin universal işləp çıxırış ıqtidari və sübət ünümünü üzlüksüz östürümüz. Мәмлекет бойынша әлі сұпәтлік диққанчылық, чарвычылық мәсулатлары мойым тәмінат базысы бәрпа қылыш, ілми су білен тәмінләш қапалтыдың айырланмайды. Нөбетте, Абдоным районыки сучылық тармақлары су байлықының азырқы ақпалығы бірләштіріп, Шинжаңның 15-ші 5 жылдық су бейқәттәрлікегі қапалатлы қылыш ерек планыны юқыры сұпәтті түзіп, сучылық әсләлір құрылышы вә су байлықыны әлалаштырып тәқсімләшіні янымы күшейтіп, су дейжәш, су сақлаш, су өткешкі дайыр түрлі қызметлеріні бір тұташ планлады. Абдоным районлық сучылық назарты партия группасының әзасы Муабын Назыр Бау Чыңфың мұндақ деді. Чоң-чоң су байлықыны тәқсімләш вә су сақлаш құрылышын күшейтіп, чоң отырхал суғырыш райоларыны жүрішләштіріп дауымны құрыш вә заман вилаштырып өзгертішіні алғы сүріп, юқыры өлчәмлік етіз ерік сестемісі білән суғырыш районы таянч құрылышларыны жіпсілаштырышыны янымы күшейтіміз. Ең дәбірдікі қарыз білән соғырыш әндесіне, жайларының шарайты қарап қанат яйдырып, соғырыш білән оғытлашыны бір гәуділіштіріш, еопқастыдың темітіп соғырыш қатарлық, су тежеш техникілеріні паал кеңайтып, мәмлекет бойынша әлі сұпәтлік диққанчылық, чарвычылық мәсуллатлары мойым тәмінат базысы бәрпа қылыш үшін су бейқәттәрлігі қапалтыны яқшы ішлейміз.
1: Станысымыз хәбірі. Bu yıl 1-ci aydan 8-ci aygıca Şinjan'daki yezi taş yollarına selingan mukimlik selinmesi 8 milyard 700 milyon yuandın. Yeniden yasalgan, özgertip yasalgan yezi taş yolu 4400 kilometreden aştı. Qashqar şehri Paxtekli yezisinin Тау Шаңчуан кентідегі қармай ятқызылған тәкші ел, шаллық мәнзірсі, ойлы

karbonni çox qiymətli etkizüş və karbonni neytrallaşdırış, yeni tərəqqiyat ideyasını izcillaşdırış, yeni tərəqqiyat əndizini bərpa qilish, yuqori sifətlik tərəqqiyatqa türütkü bolishning ishki talabi. Partiya Markaziy Komiteti dövlət içi və xalqaradan ibarat ishki umumiyyətni bir tutash oylishib chiqargan zo'r strategiyalik tadbir. Biz karbonni çox qiymətli yetkizish və karbonni neytrallaşdırış xizmətini olğa siljitishdə duş kelgan vəziyyət və vəzifələrini çoŋqur təhlil qilib, qoş karbon nişanını ishqa oshirishning ta'sirsizligi və müşkülligini to'liq tonib, yaxshi ishlashga tegishlik nuqtali xizmatlarni muhokama qilib, ideya və tonishni birlikka keltirib, partiya markaziy komitetining tadbir o'rlashtirmalarini haqiqiy turda dal joyda amaliyalashtirishimiz shart. Partiya 18-chi qurultaydan buyon partiya markaziy komiteti yangi taraqqiyot ideyasini izchillashtirib, ekologiyani oldingi o'ringa qo'yish, yashil tuvan karbonlik taraqqiy qilish yo'lida qat'iy eg'ishmay minib, iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyotning tipini umumiyuzlik yashil taraqqiyot tipiga o'zgartirishga kuchab turtki bo'lib, ko'rinarlik unum hosil qildi. Biz yashil tuvan karbonlik aylanma taraqqiy qiladigan iqtisod tizimini barpo qilib va takomillashtirib, kasb qurilmasi va energiya qurilmasini tengshashga sijil turtki bo'lib, butun mamlakatda karbonni bozorda sotilishini boshlab, chegara sirtida ko'mir elektr turlarini endi yangidan qurmaydiganligimizni jakarlab, qo'sh karbon siyosat tizimini barpo qilishni tezlatib, klimat o'zgarishi xalqaro suhbatiga faol qatnashib, mas'uliyatchan cho'ng davlatga xos mas'uliyatchanligimizni namoyon qildik. Qo'sh karbon nishonini ishqa oshirishni boshqalar bizdan talab qilgan emas, balki u jazman qilmasak bo'lmaydigan ish. Davlatimiz yangi taraqqiyot bosqichiga kirdi. Qo'sh karbon xizmatini olg'a siljitish, boylik muhitni cheklab turayotgan gavdalik masalalarni hal qilish, imkoniyatlik sijil taraqqiyotni ishqa oshirishning jiddiy ehtiyoji, texnikaning taraqqiyot yuzlanishiga uyg'unlashish, iqtisodiy qurilmaning tipini o'zgartirib, darajasini o'stirishga turtki bo'lishning jiddiy ehtiyoji. Xalq ommasining kundan kunga ish berayotgan go'zal ekologiyalik muhit ehtiyojini qondirish, odam bilan tabiatning inoq bili o'tishini ilgari surishning jiddiy ehtiyoji, cho'ng davlatga xos mas'uliyatimizni tashabbuskorlik bilan zimmaga olish, insoniyat taqdiri o'rtaq gavdisi barpo qilishga turtki bo'lishning jiddiy ehtiyoji. Biz qo'sh karbon nishonini ishqa oshirishning muhimligini to'liq tonib, qo'sh karbon xizmatini olg'a siljitish ishonchimizni kuchaytirishimiz shart. Qo'sh karbon nishonini ishqa oshirish bir maydon keng va cho'nqur o'zgarish. U asosli ishqa oshirg'ili bo'ladigan ish emas. Biz strategiyalik tafakkur iqtidorimizni o'stirib, sistema qarishini qo'sh karbon xizmatining butkul jarayoniga singdirib, mundoq to'rt munosabatni yaxshi bartaraf qilishga ahamiyat berishimiz kerak. Birinchi, taraqqiyot bilan bulg'imi chiqirishni ozaytishning munosabati. Bulg'imi chiqirishni ozaytish ishlab chiqarish kuchlarini ozaytish deganlik emas, bulg'imi chiqarmaslik deganlik emas, balki ekologiyani oldingi o'ringa qo'yib, yashil tuvan karbonlik taraqqiyot yo'lida mengib, iqtisodiy taraqqiyot davomida yashil taraqqiyot tipiga o'zgartirishni ilgari surish, yashil taraqqiyot tipiga o'zgartirish davomida texnik zo'r taraqqiyotni ishqa oshirish deganlikdir. Bir tutash planlashdi ching turib, karbonni tuvalitish bilan birga energiya bexatarligi, kasb zanjiri va ta'minot zanjirining bexatarligi, ochliq bexatarligiga haqiqiy kapolatli qilish, ommaning normal turmushiga haqiqiy kapolatli qilish kerak. Ikkinchi, umumlik bilan qismanlikning munosabati. Ham butun mamlakat bir taxt shaxmat bo'lish engini oshirib, siyosat tadbirlarini jipslashtirish, moslashtirishni kuchaytirib, birikmi kuch shakllantirishga haqiqiy kapolatli qilish. Ham rayon boyligining tarqilishi va kasb ish taqsimotining obyektiv amaliyatini to'liq o'ylashib,
Жайланың кәсіп құрылмысын таңшаш үйелініші вә қош карбон әркет лайясын тәтқи қылып бекітіп, тән қадамды маңдыған, әмміні бір таяқты әйдейдіған ішіні қылмазлық керек. Үшінші, ұзақ мұддәтлік нишан білән қысқы мұддәтлік нишанның мұнасып етті. Әм мәуқәне азырғы қойып, конкрет мәселеләні пұт қадам білән әл қылып, кішік ғәлбілі арқылық чоң ғәлбіні қолғы кәлтүріш. Әм ирақ кәлгісігі нәзәр селіп, көз алдыдекі мәнпәетке беріліш, нәтиже қазынышқы алдыраш идеясын түгітіп, карбон төәнетіш ретімі вә салмықыны яқшы егіліп, әқиқәтіне әмілетін іздәш, тәртіп білән тәдірже үлгірі сүріш, сіжіл күчәш керек. Төтінші, өкімет білән базарның мұнасып етті. Ішкі қолда күчәшті чың тұрып, қабіл өкімет білән өнімдік базарының техімі яқшы бірлішігі түрткі болып, қош карбон қызметігі дайыр рығбәтләндіруш, чәкләш механизміні бәрпа қылыш вә такамулаштырыш керек. Қош карбон қызметіні алғы сәлзітішта мәмлекет бойынша бір тұташ пылаллаш, тежәшіні алдыңғы орынғы қойыш, ішкі чахны тән әркетләндіруш, ішкі ташқи жәттін раваллаштырыш, қауіп қатарының алдыны іліш принципіді чың тұрып, дөлтіміздің түзім әвзәлігі, байлық шарайды, техника юшырын күчі, базар хаяти күчіні техімі яқшы жарай қылдырып, байлық тежейдіған вә мойыт қоғдайдыған кәсіп құрылмысы, ішләп шықырыш ұсолы, тұрмыш ұсолы, бошлық әндейсін тез шәкілләндіріш керек. Бірінші, бір тұтаж маслаштырышын күчейтіш керек. Қош карбон қызметіні экология мәдәнліки құрылышының омуми орылаштырмысы вә қытсади іждімайы тәрәқият омумлықы кіргізіп, карбонны төәлітіш, болғымыны азайтыш, ешіліқні кенайтыш, қытсатны ашырышны мас алғы сәлзетішті чыңтырып, ала қадар ерек план, йолы қойыш лайесі вә капалы тәдбірлеріні тездін түзіп вә илан қылып, карбонны чоқ қымметке еткізішке дайыр 10 чоң әркетні яқшы тәшкілләп, йолы қойып, сиясәтләнің жіпсілішіні күчәйтіш керек. Жайла тармақла ұмымлық қарышығы егі болып, карбонны чоқ қымметке еткізіш реттіміні ілмі егіліп, мәсуліет асасы гәудісі, қызмет вәзіпісі, тамамлаш вақтыны айдыңлаштырып, салмақ, тәртіплік алғы сәлзетіш керек. Шкінчі, энергия инқылабығы түрткі болыш керек. Мәуқәне дөлтіміздің энергия байлықы әкфалығы қойып, авал еңісіні құрып, андын конысын бекар қылыш. Әтраплық пылаллашты чың тұрып, ән-әневи энергияны еңі энергияның бекәтәр, шенчілік орын еліші асасыда тәдірже чекіндіріш шәрт. Чоң тіптікі шамал вә фотоволт еліктері базылары асас, әтрапыдекі пакіз, юқри үнімлік, ылғар, энергия тежайдыған көмір электрі тірек, мұқым, бихәтәр, шәнчілік, алайды юқри бесімлік, токет күзіш, бесім өзгәртіш линиясы васты қылынған, еңі энергия білән тәмілләш, вә ұны шілті сестімісіні пылаллап пұрыс салмықыны ашырыш керек. Ташқатма энергия стималыны қәтті тізгілләп, болып мұ көмір стималының ішіні әм қаттық, әм муапық тізгілләп, мұқтарыны тәртіплік азайтып, башқысыға алмаштырып, көмір электр станцияларыны энергия тежеш, карбоны төәлітіш бойынша өзгертіш, жаллық өзгертіш, сықлық білен тәмінләш бойынша өзгертіштің ібарет, үш өзгертішіні әм түрткі қылышқа зор күш білен түрткі болыш керек. Дөләт ішідікі энергия ішләп шықырыш асасыны пұқтылап, көмір білен тәмінләш бейхәтәрлікі қапалатлық қылып, нефет, тәбі ғаз ішләп шықырыш ұқтыдарының мұқым ешшін сақлап, көмір, ғаз, нефетні запас сақлаш ұқтыдары құрылышыны күчейтіп, ұлғары запас сақлаш ұқтыдары техникісіні көләмләштіріп, қолын ішіне олғы сәлзітіш керек. Еңі энергия вә пакіз энергияның тәрәқиятыны үлгірі сүрішіне техімі гәуділік орынғы қойып, йорықлық энергиясы, керімні энергиясы, гидроген энергиясы, асли энергияны паал тәртіплік раважландырыш керек.
energiya texnikasi bilan zamonaviy uchur texnikasi, yangi material texnikasi va ilg'ar yasamichilik texnikasining cho'nqur yug'urilishiga turtki bo'lib, energiya ishlab chiqarish va iste'mol yangi andisi ustida izlanish kerak. Ko'lamlik, unumlik shamol energiyasi, quyosh energiyasi, biomassa energiyasi, yer issiqligi energiyasi, dengiz okean energiyasi, gidrogen energiyasi qatorliq yangi energiyalarni tez rivojlantirish, suv elektrini rivojlantirish bilan ekologiyani qo'g'dashni bir tutash planlash, yadro elektrini faol, bexatar, tartibli rivojlantirish kerak. 3. Kasblarni a'lolashtirib, darajasini o'stirishni olg'a siltish kerak. Yangi bir navbatlik fan texnika inqilobi va kasb o'zgarishi fursatini chin tutib, aloq to'ri, cho'ng sonliq ma'lumot, sunniy aql, 5-chi avlod ko'chma xabarlashish, ya'ni 5G qatorliq yangidan gulnayotgan texnikalar bilan yashil, to'g'an karbonlik kasblarning cho'ngqur yug'urilishiga turtki bo'lib, yashil yasimichilik sistemasi va mulozimat sistemasini barpo qilib, yashil to'g'an karbonlik kasblarning iqtisod umumiy miqdoridagi salmoqini oshirish kerak. Yangidan tutish qilgan turlarda karbon chiqarish o'tkulini chin egilab, energiya sarfiyati yuqori, bulg'imini ko'p chiqaradigan to'g'an saviyalik turlarni qarg'ulacha taraqqiy qildirishni qat'iy to'sish kerak. Polat tömür, rangli metal, neft ximiya, ximiya sanoati, qurilish materiallari qatorliq an'anaviy kasblarni a'lolashtirib, darajasini o'stirishga zo'r kuch bilan turtki bo'lib, sanoat sohasini to'g'an karbonlik o'nar san'at orqali o'zgartirish va raqamlashtirishni tezlatish kerak. Axlatni boyliqqa aylantirib, foydalanish salmoqini oshirib, aylanma iqtisodni zo'r kuch bilan rivojlantirib, energiya boyligi isrofchiligini azaytish kerak. To'g'an karbonlik qatnash sistemasi qurilishini bir tutash olg'a siltib, shahar yezi qurilishining yashil to'g'an karbonlik taraqqiyot sifatini o'stirish kerak. Tog', daryo, o'rmon, etiz, ko'l, o'tloq, qumliqni bir gavdalashtirib qo'g'dash va sistemalik tuzashni olg'a siltib, ekologiya sistemasining karbon yig'ish iqtidorini mustahkamlash va o'stirish kerak. Oddiy muvofiq yashil to'g'an karbonlik madaniy sog'lom turmush usulini tashabbus qilib, yashil to'g'an karbonlik iste'moliga yetakchilik qilib, yashil safar qilishga ilhomlantirib, yashil to'g'an karbonlik jamiyat harakati bo'yicha ulgu ko'rsatish, barpo qilish xizmatini qanot yoydirib, butkul xalqning tejash ingi, ekologiyalik muhitni qo'g'dash ingini kuchaytirish kerak. 4. Yashil to'g'an karbonlik fan texnika inqilobini tezlatish kerak. Yashil to'g'an karbonlik texnikada o'tkalga hujum qilishni qattiq tutib, ilg'ar qo'llanishchan texnikalarni tadqiq qilib yaratish va kengaytirib ishlatishni tezlatish kerak. Yashil to'g'an karbonlik texnikani baholash, sodalashi sistemasini barpo qilib va mukammallashtirib, yangilik yaratish natijalarini aylantirishni tezlatish kerak. Ixtisoslarni yetishtirish andisida yangilik yaratib, oliy maktablarning aloqador palla qurilishini tezlatishiga ilhom berish kerak. 5. Yashil to'g'an karbonlik bo'lishga doir siyosat sistemasini mukammallashtirish kerak. Energiya sarfiyati bo'yicha qo'sh kontrol qilish tizimini yana mukammallashtirib, yangidan ko'paygan hosili energiya bilan xom materialga ishlatilgan energiyani energiya iste'moli umumiy miqdorini kontrol qilish doirasiga kirgizmaslik kerak. Qo'sh karbon o'lchamini takomillashtirib, birlikka kelgan qalablashgan karbon chiqarishni statistika hisobot qilish sistemasini barpo qilib, energiya sarfiyati bo'yicha qo'sh kontrol qilishdan karbon chiqarish umumiy miqdori va sijilligini kontrol qilishdan iborat qo'sh kontrol qilishga o'tishga turtki bo'lish kerak. Qonun nizomlarini takomillashtirib, moliya baj, baho, selinma, pul muomila siyosatini mukammallashtirish kerak. Bozor mexanizmining rolini to'liq joriy qildirib, karbon bahosini bekitish mexanizmini mukammallashtirib,
Karbon çıkarış hukuki soğudusu, energiya işiltiş hukuki soğudusu, elektri soğudusunun cipsilişi, maslişini küçeytiş gerek. Altıncı, yer şari kelimatını tüzeşki pahalı katnışış ve yetekçilik kılış gerek. İnsaniye takdiri ortak gevdisi ideyası da çıntırıp, teğimi aktif pozisyaya bilen yer şari kelimat sökpüti karalması ve halkara kaydı tüzüşki katnışıp, adil, muvafık bolgan, hemkarlaşıp ortak payda alıdıgan yer şari kelimatını tüzey sistemisini berpa kılış kıtırtkı buluş gerek. Partiyanın koş karbon hizmetigi bolgan rahbarligini küçeytip, bir tutaş maslaştırışını küçeytip, nazarat kılış sınaşını çıngıtıp, hizmet birikmi küçü şekillendiriş kütürütkü buluş gerek. Partiye, hükümet tan mesul buluşunu yolu koyup, her kaysi tereplerinin mesuliyetini çıngıtıp, koş karbon hizmetigi alakadar körset küşlerini, caylanın ıhtısadi, icdimai terakiyatını, universal bağlı sistemisi kırgızıp, sınaş vəznini aşırıp, körset küş çeklemesini küşe etiş gerek. Her dercilik rehberi kadırla, koş karbon asasi bilimleri, onu reallaştırışı yolu ve hizmet talibini ügünüşünü küçe etip, hakiki ügünüşü, hakiki düşünüşü, hakiki özleştirişi, hakiki işiltişi gerek. Koş karbon hizmetini, kadırlarını terbiyeleş, yetiştiriş sistemisinin mühim mezmunu kılıp, her dercilik rehberi kadırlarının yeşil, tövən karbonluk terakiyatı türetki buluş kabiliyetini aşırış gerek.

Radyo anıqıcı dostlar. Dövəndə başucu Xi Jinping'nin 2021-ci ilin 7-ci ayının 30-cu günü Jongo Komünistik Partiyası 19-cu növətlik Mərkəzi Komitetin Siyasi Biyorosunun 32-ci qitimliq kollektiv ögünüşüge riyasetçilik qılğandı sözlügən Армия құрылғалықының 100 жылдық күреш нишанını өз қаралды әмәлге ашырышқа әқиқи қапалетлі қылыш керек намлық сөзінің мұйымлықтысын аңлытымыз.